0: Trinidad one let us say on see
1: when an anisi
0: me amena nan see na me wo fanu so so bia emesi na me kasan ni yemu no me wo me papa e be ye tomoko e wo lumpase to be tomoko na me wo fanu e be ye tomoko ni bi to be tomoko no se ne se ma ma be ye bilia wo bia pe bebi wo be ho leta e na me wo fanu se ele mi ne bebi ale me na me ma me pon no me kwa kwodo so na ma messi dai am le bisi be hotel no into obes obedroso eno twenia eno digina edan no eno ho talu into ho talu mo no le tse talu ni po beto obeto talu we le jiwani into obeto no le kwa no discover no etutia adwuma ye fon le ka into o kom emple no de toto mi ensa kwa no amebim
1: on first kanama
0: pam fama so o ko wu yo so e no ne ye en en adwuma ni guye na mo fa se se adwuma le gudia ene mezo miniska ze samilisi edama mamenti dana mesie no meta meniye me mesini meniye na mde mame mame no betena ho
1: ene ari mame ne yawo nana
0: e me nana ene wo ye edano kama
1: nti mo ye mama wo
0: fie ye mama wo fie wo
1: nti wo mame
0: e mame asem na wo mame asem na mekan nti me mame mye wu ye no chese ya kan enkola nti me ne mepani wo fie wo ne chese no wo fa no eye edano my back on the French future, Martin. One of those so, Essie, sad and Abbey. One of those a press I want to say to say you, Nema, me, I would be a bianca nonti. Need no real no lema, the master woman got him. And I know of men and ladies also. We are no mamma and anno, a better if you. O better if you are sacra neighbor was our way. To a better on Nippa would be kind and a try, a fellow could feed that. Ena nenana ba konso fe amebia
1: okay
0: eno ni umutena wo ifio na mina na no yewena so nye ni pe bia uye uwa botra unti ni nentra enti oyeya menkola no nka kura no se se bi unke ya ya ensa ya ya wenyom fisu no momo gani ni nei na nkwani ile fi ewo ti efi ni nche no ene ma uwa wo ale ni ti e kasa yi ye ma no betra wo se bra betra na na no better, no better, no cra, and no die, no go school. Nima, lip up and be fine, call Tepa. Tepa, one or tia. Copy me say, Winnie, woe, cran, sana, no fano, eh, mana samba, or buy a no, and a no of a man a cotton, or no near by a fano, abnao, or man a cotton, and ten abra, everyone one at if you. And to me, I'm sorry, my sip, I could send you, and I could send one of my proper, and what a man. Na me ye ne sana ya ye be ka me nana no nti e ka ne sana na fe me be bi nku me timi de bia nsore e ma ho ni ayi e na ne baketo a ye fe na akosi antwi na o lu nkwa na o be fa no ko se o de ne ko no ka ma o didi o be dibi na o ne ko ko tena wa na me nana no o ye yo na nti o ko tena wa kakra na wa nti bi antena e no san ba ye wo ba ye ene no an ne mesore amako prepra ho me ko prepra ko nwa meko me ko se se nsu ne me se no sa ena enu otirin ena meme wo fa yi sa me na wo wo tepe wo wanti me maji edan ma proto and sida na se na proto da ko wanti me sida ba ko kran fa ma wo ma mi ka e ka dan no a e me na na le dan mu enu an ne si so e de me sida ni ko wi e ne fra wo se brebe bo edan no so wo ka che meme wo fa ni se onya le debi se mane ma mea onsi onde wo ma ampeni ampa wa ma
1: ono no ye den we busu
0: onsi ono me wo fa no akwane papa no
1: ona kan sa
0: ona kan sa sam no no ye de no tepa
1: okay
0: ena che se wa ma enti wa ma no ena me wo fa no ko fa ka pente ni mi ye fe no nya ho meka ena ko bo dan so no bo se no se nya ni to bo ni eta so te sa
1: sam de no bo no twa sia fa
0: aha bo bo ni sa apata ene te semina ne ya obika ayele de aha wo kurokuro musa o timusa enumo ano te eno odewuye enti na emra wo to ofom no na wo akole na wo te wo maame edem e wo kurunu e mu ene meka che mo fa se wo fa sisi a me ntimi ememega abiwan hu wonu kwanto ne da enti sanete da ma wo bay abna o metna o menna abiwan ena ena meka ne mo fa antuma no ngofom eno se ne abna Rabbit on a noun. kama obesinsu kura emena no ena ba enti oba ya kura mfanse oba me ahuebe meza busumba ko na bi wandi
1: eka mu
0: ni chese olika mu ye wo fa ba no me wo fa nsu me wo ka mu no ya se mpo obi obesina nai na me fa mi nwei se se obi ani fi ho enti se me ni wa olu ne ho enti sa ente de olu nsina nai eno sina nai ma ubia ye tu pa le gunu so me ya gi na seda ye ze wonu se ja seda nsa no mu jiska no ne da koto manches ni a chama wo ma wo ubia ubia ye bi na ye danse
1: nsa wo de be so ja didi so
0: ni te se ye ni sa ndi edu ko se le ye ko na se aso no ye ko na se aso no na ma wo fa se ye bi obi obi sina nai e wa so dem ela me baba me ma anu kusi na nan
1: e wa sori
0: e wa sori dem o
1: ne mom di odi ade de
0: de odi ade de
1: e ye unu ya
0: ene mi nu ya ndo me ba nu kusi na nan wa sori dem ti obi enu ta kan kwala anti kwala ya ne e chese e be ye le je je le tutu wa na mo fe o tutu o ti o wa no ndo le ma mo fe di na mo fe ka mu o ka mu no se me ye ntini empam se ko ana se pe be bi ko tra se ye nyina anu anu ela usi usi da minu ti ma usi da no
1: o si mo anhu
0: ye hu ti na me me hu ye no na me ko bo ne nana ba ne mame mame ko bo na manye se akora no kwa onyam so no onka sa ntira no na ye mpem abusu man so no no so besi ko no on twen kakra na ye nka ho asem ne
1: be na mo nche no ba bi ese so si no
0: si si si no ye kan no wo amua ne usi da no okay onye si wi intime nyu sam ene le betu ewu ma mi enim se se na kora no o si danye ntini enyene sam wo ye ba wo ye nua wo ye bibia anti salete dia e danu mi nu no one wo fa ne mum abele wale na
1: no asa karma ne nko
0: mo nko no mani su ego ena wo ene ye ba ni de be no nyanya yenya li
1: ni be ye
0: ene che se e dan ewu afa di hu ya ne se ne be kukuru dan de si e danu so ana mmenye wo mfrite mabaye sape na san ko ne wo fa ho ele ko to nanim ele di kan ko to mmenye ni mamaye anka ho ahwe ene ele ko to no fa nim na wo fa so on de bekasa ye ko hobi ma ne wo fa se akwani wo mu ade ntitisi anu ba bi epe bi an frasem ko ne wo fere kwa wo mu anu
1: na wo fa no ne de hen
0: ne wo fa ne fa sikasem
1: sikasem ana ase ne so mbo ba ko bi din ana wo no a
0: misa ankra no
1: misa ankra
0: ankra ne mimini no kura do ya wo ka no mimini nim ankra no
1: anka ne mfiri mu fie
0: bi labi ni nemu no so o ba bi na anka me me hunu nipa kro e bi na mi ne dia woti ba bi je na o fie fie
1: anka bi mfiri mu fie
0: anka bi mfiri fie
1: na sika sam so e
0: sika sam ni akwa na ofa
1: aba
0: ya na ofa
1: anti ono so mfiri mu fie
0: ono so mfiri fie ofra kwa ni fie
1: sa kwa ni ma mi fie okay
0: no fie ela je sa wa kasa sale tele won kan ho hwe dia ne ba bi pe bi mfiri sam ko ela mi ne so se ne sale ne o dia so ne ba na ya kan ayeshum nye gele ye no le koto ye afa kwen ena wosise ena wosise ena wosise na mi ya re minti na ntindi ena chese
1: o te hene
0: mi se don pass ha mi ye wo ye wo mi ho ha na mti a be pem sami
1: ena so ni mkwampa ye duro
0: a mkwampa no le se ma se no mi na na le wa le ba ya to nya mi na na le wa le ba se se a
1: o okay
0: ana tese edetito na minwen mudia asemi ba he ede asemi ede aba egboko asam ne ye kan
1: no ye kra no ye ye senke be kan office ana ye wa ma enti ne recordings bi ni nsem bi okekache producer na ebe bon wa ye wie ye hwe kwan se betimi na awura yashia ebe pime ne ama afri na otwi nyina woni mi producer kasa sa fe de obeba woni ofa ankra wo se hwan na mu nyina mba ba pime ne ene se da so tie fidi
0: sesa akwa ni wo mu ade wen sema yakwa benya
1: ni asem no mpapa mu nyina ne se mo akura de nka mo dwene ne ho adwen pa mo de ne hye mo yem se mo nua
0: sa
1: na nka ye kapa de ne wa man ensan ya wo fa se
0: nya de ana se ajaba nya de
1: ajaba sa santima mu de be ma ba nya de
0: be ma de ba de
1: mo so dwene hunu se enkomra nyina wo kura wasom o ledi kakra wada ne nche kakra enti se bi kura wo tam bi kura sympathy fi a yetimi dane ma wo
0: sanity
1: ana anko ba ne sanity wo de transasi so so wo de ka kakare me nu a ma ne so wa ne mom de aka na ma me odi ade nka se wato asase no eya busua de ade ahye ne
0: sa
1: sa na wo hwe so ye nche ma ubi wo ye de na kosi udi
0: kosi udi a ma banzo kosi
1: na je se ba bi edo no mo ma fa
0: mo
1: am de mpa fa
0: no ni pa fa
1: enso nye ne kwa no
0: sanity am se ne yelo no so pa ne gidigidi dia se ne be gidigidi ama no o pa ne gidigidi dia e de be ya ne
1: se se mitie wa ma ne ni unu ama ne obebo odano a che se de wo mu nyina ne se nka de odi ka sie de nka mo ne ni hu
0: wa se ni hu wa se bia ka
1: ne mo so ama ne ba ko ku bia si mfimfim
0: no alon no se ne ne ban so betutu o so beto asase ni o ene e wo na no de se kom ba ya ken ne de me ka che na ne se asase no dia wa do no
1: so ne mo mo su no mato ama
0: e be se su ni ato ama sense all that on the ban be tutu ni
1: na sase na dai
0: e se su na ya fe ya sase asima ga woman no wo bai woman wo papa
1: anu kura de na make say ono amu no kura kwesi bi ni kwa nko deserve
0: ah
1: ono anu odi kai wo so no kura no
0: e de kan me wo fa nto wo bai na sase o toye container anam container anam no toye no kwaji ska wo abantebe ho ti sase kan odi ye no na ti say
1: a container no so ho
0: eh a container no sisi wo sisi a na wo fa container sa be fa efi sa sa kan ho
1: there some money hun sisi asase na abusua dia
0: wo no
1: ya tia ya kasa abusua fie nyina no enipa ba ko na ne sisi abusua fie
0: na
1: abusua nyina benefit
0: sa
1: ni sa wo nana no a ono wo de ne moja pa asase ato no oprema mu nyina
0: sa na ti
1: wa mpra mani nua be ma ba
0: asase
1: ne ba be ma ba bi
0: bi
1: ti akwa ne de oni tumi so ko si fimfim se ono wo cha fa ne de
0: a te no ama ba
1: so
0: wa mo bi amane udu tumi asi e ama abakokosi edanu aseprot no se
1: ba se nko ma ye boyse metemase pa ne babia mu gina na je se nyam na mo pra fa ne mo pra ma mo
0: e pa e pra ma ye buse ni nyina e buse ni nyina
1: ko mo yam sese mo se akoye be ma ba no
0: eh
1: o tena so obefa
0: ofa wa fa
2: udu bi enu osi ese fa no sa ma obakosi anada
1: nto ya ye ni bibire
0: wa ya ni bibire wa ya ni bibire.
1: Okay. Na ngotwe apa wo sima dunum. Na yebedi dwa kakra bi eba kwaku ni akwasi wo ha. Na yeni nkomo. Ti mame de jwa ho me kakra. Ma mfa nsua ma na makase jinsuo num. E tiwo de ho me kakra mame. Masi ni mpon. Na da wabre wo sori. Wabre opa kunya wa kuno ho. Aya tena ba kuni mu. Okay. Abusuafo yemfa aseda kese pa ema osofo a wono da Mountain of Victory asafo no ano eye odifo Joshua Banks waka ne ho ose nyame adomo a ayehumu mbosumi die ne mu June ya second e Daniel Bernardan pa bo okukura hwefom no nyasem keto a wose se obi pam wo osunda ya na nyame bi hunahuna wo oye bibia wo hunana a wo die dwane bra na unyame nam ne ngosra so ebeje opa wono wane kasamafo odwumedi ase ana kasafo odwumedi no ase Prophet Joshua Banks ono anso na asore ne ne dia anopa no nkro ne ho abo maden etu obey emergency ne nkasa ho e cancer counselor ne bi mpabo besu ho ho wa obi afra ne nkyere mu ho no fa ho tone fa ho die nkofie enti se yade bi da so ohun se kurankro ana se obonsam eno me bi da so ne nyina fa ko na awurade mfa ne so enyi waso ba na beda obeda free untua kapreba na jumadie ne bekwa wie no no hunu nyame nsa friend for 0536 0536 501 101 0536 501 101 Electroland Ghana omunye mefo pa edise bia mo ba be ware na mo pese mu sisi mu dem ne mu jare mo ho ne ade na pese bibia ye mono mo fuma ni nchem Electroland na bibia mu hia bia mo sabe kan bi led smart tv ene ni abeba fufuru nyina internet ni ade wo so yi ubenya bi microwave nom ni ade be na papa firi na kopem nsia ni nyina abeboa wo mo aya na mu yusu abrabwa hyase cylinder no munyai adisua kyerese e wo se wo ma ahoma ebeda ene be na ne ntem oma homa ebeda ne be na internet mi ahome ifi se wudi asisu na waso ja no eja na nka se hye dada gas enso so wade na se straight e ye too close bibia betimasi ene ku amamfo bebere na dan ahye we ayi se we ayi se ntibe na no de pebe na kokoro wa kama normal pipe wo de 2 years kra no a eno no ye safe pa e chance de bia na da se si cylinder so na we si cylinder so na egbogum nyina no na ese heat dade no dako betia no pom na pai nti yesremo a mukonko pe bena 4 to 6 bena gas ni bi ewo eye electroland na ye pa se wo ho bo anson ye kra no a obetima kotuetu esika ni bi ato ha son ya no akon logo ni nyina go kam frempani 0503159739 0503159739 afia dia ku bitase ne san sese di obi agya to mu wonya no a wawie kra obedi bim wo mpam e ma no sese de wose kume wo mesa be ye mise ni nyina no wonya dna obegu ho anu mase pa aduba bi kra no hunu se wo bo homod na wose o mabusu afo de machew ye mede ye opɛ ei na wo ye ne opɛ nyina no nyema firi mu ba wo ho de ne wo fɔm a wo bewu agye se wonya dia ku bitase ene betima ta wo chi pa Mahogany wom krama kwati wom na akeka duro ni pepre ne ma eboa bema bia ye dia fradada na onom so wonu mmon ena utrim pao ompe we na pede ye unya mfie du ngotwede a wonka ho onyima wonka ho makoda nufo so a wonka ho na opedo duro so atua koton a obekokumasi ahensa be 0597 578 800 ena 0244 606 498 na amuzu pi heba Mr. Chase menkan kire wo se so no obi akwa kodi mpamu agro na niema bia wo hunhunu wo mpa we yemfa ho nya wo ba yemfa ho nya be ma se me ba wo ho na me dwonso ani mu hyehye me na me to ani mu kika me a ebredru wo ho num bi na ma ne binom empanifo se siwa no ne sima no a ene ne fe na agro aha na ba ko fo so didi mi akuru mu nya de etu de wo nya dura ma partner ne binom muntu yade no ase na mmom mu hwa mu yie wose yesu oye bibia ma wi ose kono anko ye biem ndi sa ofa oyira chi na konya yade no a kanu kure bu nkotodwe na de ubu nkotodwe nyina na kutamuzu pi eba Mr. Asima meje num na mensu menum bi na afedi me bonya ma ye nyina mpepa e pepa wi anko ye biem na montra so ndwiem obi won ma odwon so ana petepete ne ho se de ogu afuo so no obi so dwon so ana mu jawom obi dwon so ana mu kika no obi won so nsanwansan wa ne ade bebere ni nyina yo haw na so odure timi ni pa eya muzu pi eba Mr. wota fun hia ye so amuzu nkwanta na besi no awura ho anabe fre 0247 776743 wasi dai wa ha dai ya chao dai obi si hwe ne da so ma no ba bia beda de memunya fa memunya kono oba be ma wura dem a ma ne humbo ni binim no sampa oba e wasi si dem pa be ma so so po ba bia wa no a me ma dem nyeda muto wura be ma bi dem ehohwe katin sekura bi nsen ho ezo se sa na mpem ho boa wonim dem wasi si ntra mama na na fa ha no adeso akuja Alaska Star Enterprise osiesi dem dem ankasa ankasa home uwura mu anu aka ho be ma siesi odem no be wura obusa se bra be mu ade da ben na je se odem ye na kono ah e mo ba ma dem ankasa me pentema koni zu beto ni zu beto anya dem na wo e ho nya na kono ntra mama de Alaska Star wo bia papa o wadum Prudential Plaza hwe ni mu ha na je se ma me anu chi plaza ni mu no wo soro ha ana nkranso yotudu ene mttd office ni ko bank ne dinhwe ne mu aya frɛ ne 0256 330075 0256 330075 ena 0200 281080 ensa be na ba se se obia no bia no aye pam ne ya ena wo na mo amadi pi benya se na aye pibi bites fo ba bia hu se ne kura to bia wo se wo ye guy wo na wo ye bema oba bia ni kunam no wura sport no se mi twa bi maba no busa se ye pi wo se ne ne be pagya myopia utopia grace of selim no mde ye na wo de etal no kakra bi na fraye na mse wo no ma se wo no maduro na nanom na be so wo hini daye se onye sabites ne mre dwa so ampani ampa afa ni pa chirigusu no jai ya no bi sian ekodi apesi ekotwa bia yeden ekodi mu kotwa bia yeden we die kokokura na be no twa bia befa esisi ni padua pa mo mu tonsa no mo fre 0203398707 Uniyard Practical Institute of Abuja 4 se wa wie suku ana oda suku o akwa mam kakra bia me mfa nkwa hye Uniyard Practical Institute na sua pa na na dia ti no mfaso abaso nya mfaso wa amafo dimu sika wa network and cyber security engineering computer basics and office administration cctv installation and management data analytics na fe online business and e-commerce bibiri ne bia no gusu awoya wi akura na epo no ya dwuma den wono mo susu anso susu bus stop ho take kwa ya so me sisa wo kosuku kira de bibia yebia no sua we suka ho na obetume bo 0555 38 38 48 na ya bi ni kwa fupanyi na wonfa su kwabene sujo din eni agro wase dia suon kan ya wonka dia suon ya wonye na mbo mu ba ho soso awu ha obi jan ho na dia nije no ene ahosepe ana akro obi ya di mami ho adanse aka wo da be na abekọ ho frẹ no e wo 0243 134 535 0243 134 535 o asante aguna samartino a obeto no ten Sasu, osi kumtumtum preko. Eze biya na uye dwiane, nentumtum ni nwansina ni adie hawa. So kwe ni bisi ho, ombe jome ni so. Ane duwa na jonsu ni ya beyo demwa, udiye u pia supiri demwa, jina natu tu apunu ni ube konea daya ye huwa begi. Nenso na ye umufunu, ana atitegu. Pra umu kotugu, ube dana ho pa. E biya na so, uto tonam, anase uja na mono. Uye bibiye timi frefre nwansina ni mwa muwa befia, masasu spray. Ene... ne kwa ne men pa emu amu biya wo fi sakasaka ne hunta hununom ene nkakape ne nyina ntefre ne nyina bekọ na wo be frẹ 0246 864 798 ene 0501 454462 sasu ose kumtontom prekon sa wadrese wafa ho pa na wutu kwa ne so ho nka ne nya ya na emua kwa abo se nipa ehwe wani ani nani nyane so be su Luxy Light deodorant spray and body splash e ma huye hwam papa ene watade na nian wakura na ho kan e fine bia respecto na mu watade na fe na mu bon asa ye so kui asa anwuye na a enye mfifre bi so kura ya na woni pa bi ho pa twa mu abeka se ote ayi osie dua we kura yi asia pampan enye kura bi mu pampan enye kura na eno ani so be kwa kopɛ ene ma hodo nso a wode aba na mu bia siu dem a eboa wo wetim de bia siu kam wo number bia no mi agu ho hwehwe mema de na storm run ward na fe legend e ma de na obsession instant crash me di mozel ena fe temptation eno de bia timi youtube ba kora boat mi bi e correct pa fdf agya tum si tobi che tobi koton na tobi efa ehurehura wo e ye kama pa kumasi omo ma me anoche plaza ni mu ene prudential plaza first floor no ani di hwehwe ni mu soro ho na ba fe 0240 154 0145 224 and 0248 315 285 na ubedru ho no mo a enima bebre ne be koso a ubetima nyamu a chede pi dia kofie chede ne bi tv set fridges mobile phones blenders kettle microwaves and afi electric iron ne de keka ho esetara ne kora so che ni nyina esetara ne mu du che dia bobo ni nyina na de tie ne se ne a obeka predictions ni nyama bi a beka nyina dj sessions wo ho dance battles wo ho ni nyina e ho be de sa team we kakwaku ankama ne bodi ni mame eh asina ni team ba ku bi na ebebo eye wore eh wa hu if said dem bonu nyasa ni atro no wa hu ti we kama ni kan kan chere wa kama eye Paris Saint Germain Sani atro na
3: You say it as it is.
1: Yes. I didn't know Arsenal, comma Paris Saint Germain. What can I say?
4: Paris your kind.
1: What's the uncanny sir? What's the kind of Paris Saint Germain?
4: Paris Saint Germain.
1: Oh.
3: It's
4: here.
1: Paris Saint Germain.
3: Anyone know?
1: Yes, sir.
3: Ah.
1: Na na mka Paris but Saint Germain.
5: Paris Saint Germain.
1: Oh, okay.
5: You want to say?
1: I don't know.
5: And about going to Montpellier.
1: Any so I
5: didn't know her. What's that kind of hair with the power?
1: Spread the ananas.
5: Spread for the leg in the fence. La Liga. Anna,
1: La Liga.
4: La Liga,
1: there, Casa. Ene dan de e mo ho e ho bedu
4: e
1: chi ya e chi ya e to bia mra bi e ji mo ya na eka o e to bia mra bi na e ye nasco ene kuta dwumadi asna ye de bro e love na 9.5 na finisher 104.5 ana ya kan bo mu abujan fo mo trans na mfa wi enye entrance so kakra agwesi mo trans na I ne ma me na baby key points bi pa nti ye nyina no so na ye nkasa kakra na afi Rana ma ye bechre mkwan mbefaso.
5: Abia.
1: Mkwan de da ho.
5: Eh, abia. Mhm. Ewusia on.
1: Mhm.
5: De penifo kan bia no kre.
1: Mhm.
5: Wose ebusua te se kwaye. Edue bia ye dey. O ni sibre. Abia, ebusua de se kwaye o.
1: Mhm.
5: Asu de bia ye dey. O ni sibre.
1: Mhm.
5: Ye nya bom yuu. Asu da se mbesie no. Ye bechre bia la
1: ne
5: de da.
1: Ani ma bia busua dua.
5: Ani busua dua ni sie.
1: Na busua dua nsue ntwa so.
5: Ote ase, ole se o ba pani o moka. O mso ro kwa be ma ba.
1: Mhm.
5: Minima mi bia ne ba bema eba ne na na oye bema ba asum noa akwale wi adwuma no pe bia bodi container ya fama no eso ba ba frin kran eba ya ne de ye de yi ede ma no ma me ne sire
1: ka me me
5: de o ma hi crack say so oye bema ba was
1: e kwa de kwasi oh, kasi wudi amamre de amumye nkansa ne sitie.
5: Na santi fo.
1: Na sa ne ne de awuke akonwa, itimi disika koto akonwa.
5: Mhm.
1: Ebe di hene.
5: Kade o kana wudi bisi asamso
1: ne tiwa ha. Me yo baba. Na me na nate ase no ka kire me se. Asase ne da ho no. Do de obetima do. Se etome a mambini me wu afa.
5: O de ma free bone to che se oyede ay.
1: Me ye banana.
5: Oyo de banana
1: la. Ye baba.
5: Oyo baba baba ntia.
1: Na me da ase. Me na na wuye no. Efo ni nyina ye 78 acres. Ne mama ma na sori mu ba ko sori se me ye banana e cha dia menka ho ba bia na me koko e wo no okotwa ho nyina gu dua buru se ba ya hu se ho ye me dia
4: se de no create se ne ba dia
1: ani mo e me ma sex ni cha fo ni nyina
5: ani se pelu fo se e di wa man sai of as ye de ni ade ye ho de a ho de me ya de bet aha ye for de
1: na so san ka me fifi ho
5: e so kra ho de de
1: ye ba ba ba nti ka me fifi ho
5: e ti ho de de den ya he on be so mo che se on be so mo che se
1: de ma me benya na wo me
5: e ye nyimru so bet ho de de wo ka ho bet ye nyimru so bet ho be ma ba de ya on ka ho
1: e di se ya ya mo che ye me ma me de na me wo so control
5: aha
1: a me no ya me ma fre se na mpese me ya fu no obi aye din
5: anti apie on se asem no akiu spese no o maaye no a o maaye ne meka ne de ntinti mi hu
1: also
5: de bi ese di e ka na ko si but we did in common a e wo so no e bra se se benefit se se meni advance ye no
1: itwa ho bi ye dance ye
5: sa pepepe
1: ma me ma joy
6: ya me de
1: na ho ti sey
6: na ko fa de
1: yo udi na me wi africa kra o si afro sey sa te
6: fe me abla bin fa
1: abna bin fa Nasa o nasa o papa ni e jabemfo.
6: E jabem me papa so me papa o ni e jabemfo. But kwabreche
1: yo.
6: Patan.
1: Yo asemi na no ye bo no ahurija kakra fisena oni ha. E na producer no akasa wo kasa obeba so no ofa nkra beba. Na e de na esenka mu a wanti ma medru hai.
6: Nsa to mi tie.
1: Me se e de na si ukwan a wanti mi amai.
6: Ene.
1: Ai.
6: Me ta cho na me ka se. Ena no pe ifan ka me ba ho. Na me ran mi yam. Mi yam yam ya. E ti ama me ti ya ma na. E ye se me fre. Me fre en so no. O ma nte yi bia.
1: Okay.
6: Na me de mi jae.
1: Enya hwe.
6: E pa ne me ko hospital.
1: Ye. Se de o ho ye ko bai na ye.
6: Ah, na ku fa do me.
1: Yo. Wo ma me mo munu ano no ana mo nua mo ofa ba
6: ma me fo no
1: asa e ye unua no mo e ye o papa ofa se
6: e de
7: Me papa na pele
1: na o mema na mo mo firi hwan asini mu
0: me na
1: na kasa guade me ba me busa unu ana sem jina so ma me
0: me na na ye bia no me na na gwo fosua ono owo kwa kwechi eno owo yeye maame ne maame eno owo buache eno owo ye bia no anyway ni papa no nti ya na na ye bia no ono yeye maame no maame m kechire
1: ona na ye bia ne ehwan mu kechiri
0: akura ye a ne
1: papa
0: ne papa maame won o ye ye maame no maame kechiri nti ye maame no ye maame kwa ku na owo ye no ne maame ne ye bia no
1: nti ye bia no ye bia no ne maame enua be ma ne akura we papa ni nua be ma
0: ni nua be ma ne han
1: wo maame de sey
0: me maame de akosu akwa aku
1: ana ni nua be ma ne hoy
0: Ninu abema, ninu abema ye kwa kuyachi. Ena abra kwa ako. Ena buachi. Mama meno, mena na ina jubinu.
1: Tuo mu njia yana nasi fu.
0: Yingi na yana.
1: Tuo mama mifri huo yam.
0: Mama mifri ye biaro. Akuwa ni nana no, ni papa mama meno. Me papa, we ni papa mama meno. Aya me mama me, ni mama meno no, ni mama minu ya. Seb mi se we no me ye biaro me. Ye bia ne anyway say so eye akosu akwa akon nti me ye bia no we maame no won me we maame no omuka akire ne sa ye bia no we maame won muka akire o maame ka akire ne ye bia no
1: nti tela no we susu no o maame ne ye bia no
0: ye nana ne ye bia no ye bia ne ye nana ye wo fa no ye nana ye bia no no wo me ma nan ani e maame so e wo madu
1: eti wo asema ye ken no mo ne akoda we e papa mfiri maame baako e mfiri nana baako
0: e fa no no ye nana baako nana ayi fosua no wonu awu ye bia ene ye bia so wo
1: nana na wawu no wo sen
0: wonu awu me ma nan
1: wona wo benfo
0: wonu we papa ne dichei na we ochie no
1: wona ne papa nko no
0: won ne papa nko
1: ana wo benfo ana wo antwi na we wo dakwa
0: dakwa iti ayi no benfo benfo na epani ansa na dakwa no so ba ana wo antwi antwi ne ye ka akiri iti dakwa ne wue na ka ayi mema mi no no akwasi benfo no ani akwasi antwi no iti antwi ne ye ka akiri ema me nana no
1: Eti wawu mema nko anu mumu furo baba yasini
0: ye furi ye ma se ye bia no ye mimi ye ye bia wawu su ya
1: kosu ma minti ye unu ya no mame se se mumu ka ni wa masem ana wafabasem we mama huwe lai no we ni lai ni ye ni ma ni papa sa ni ye mema nko anu oba ni iti wani si wa What we need to work.
0: This one, one of our yes one.
1: To obuasi. You are in line, no.
0: I know this one. So on there,
1: To obuasi. Mami, I wo. Move on, pen and bra me. Kwakwa bra fa pen and bra. Umu na naya ya kena sim your friend say.
0: Your friend, me na nano. Me na your friend ye bia.
1: Yo wu ye no.
0: Yo wu ye friend ye bia.
1: Eti ye bia na wo nine. Akule papa ka ho
0: akule papa ka ho
1: wa ngo ba wo nti akoda ya ye ne kasa woni siwa
0: woni siwa
1: mo mo firi ho asini mu
0: yeye
1: ma wase
0: yesu ajufu mencho minana no wo wo ye bia wo wo kwaku eche wo wo apia ene wo ajakra no ene ye ma me ma me ye bia no ne me maame
7: o mu firi maame baako
0: papa baako ye bia no
1: ye bia ya wa wo mema nan wonne hwan
0: wonne me nana me maame wonne firi maame baako papa baako
1: okay
0: enti me maame le pani ena
1: mate wase enti se ye ka akura ni wofa no ne maame nua mane mo
0: ai
1: da kwa mu no mu maami nua na ne mane mu
0: ai mane
1: mu mfiri ya funkurum
0: ti ya dada no no ya nipa ba ko na wu sa mane
1: to obu ase
8: sorry for interruption
0: ti ya ba ko na wu sa mane
8: ti said ya maami ne mu kan that means papa ya ye kana se won na wu ababa ya na ne kese
1: ono ne maami nko ona wu su maami nko
8: om na maami nko nti ono ne maami no e maame na ne plot ye kan wa
1: ai
0: e yo no ne maame
7: o no ne maame maame o
0: akura ne ti o me se menti se ne
1: tobo ase tobo munya botre maame e nya bo tre wan sa masamo ne begun na yo
8: mo de mama ha mo mama
1: pya de akure opapa ndu ochei ochei ma mi nuanem ene mo maame
0: ochei maame ni nana ne yai ti ochei maame no ni nana ne yai so
1: na se obi nana ne mo a na yesa ne ba nana ne ma ne mo
2: ne ba he ni
1: na se ono so se wa anwo ena mi ken se ye nua ma
2: se e ma de se bi ebusua no so obi ba wo
1: maame e asem no se wan ka se de twotwo mu twote a wo kwa kwa kanu sa difo me meti ase me dia pia kubi me ma so mu ye nsia na se ma wo mu a me ya me ye be ma no se me obibia me chama me ma na ma chama wo mu enye mi nua kwasi ade a wanya na meka se o meka se papa nua ni akwasi ena akwasi wuye ena ekotena ne nchen nti ese akwasi ejapade no me papa nua nti ose enye bie ese mu ye hunu se ma me bimfe wa no owo ebia ni pansia ema ewo mu yesi eti se mama ni niade a mema no ewo mma ni dibi enyiye mu die so akwa kwa de se bia obi ni ni nua ma ena mbese me hunu ni ye no mu mu nana no akasa nkasa no a wo wo mu ma me friend sen
0: ye friend adofusia
1: okay
0: adofusia no
1: ana de wo uche ma me so de sen
0: ono
1: di ye bia ye bia ne de be ne adofusia
0: do wo uche ma me on adofusia le wo
2: adofusia de wo uche
0: ma me adofusia le wo uche ma me
1: eto wo uche ma me no san wo hwan ma me
2: eno wo ye nsu ye ma me
1: mo ma me de sen
0: e ma me de ayakra
1: ayakra
0: ye ma me ai
1: okay eti asase da ho ne adofusia de ana se eye ye bia de a
0: me che e che se ye bia ye bia eye mi mame ni nwa no se ni mame anwo ba ndi yen ye mame e ma no en wo odi aye
1: wo ka segu ade ne so
0: odi aye wo fa se che se ye wo fa ni ai o che no ye wo fa no ndi ye wo fa ni ndi che ya che che wa de a eye ye de a
8: che wa de ye ne ma de a
0: che wa de de a ye ne ma de a ye wen sa sa proton enye che de ji ye
8: che wa de ye ono ne ma de a
0: che wa de ne ma de ewo mu no ye de ama wonu ti o
2: me
0: asem kura mi se na se mu sa mu bu se bu sa
1: ma me ben fo a
6: papa
1: ma me na owo wo papa ye friend sey
6: papa wa de ye bia
1: ye bia
6: asan
1: fa na wo ye bia
6: ye bia no
1: ah hwan na wo no
6: me de sa de me sa ka na mi sentit me minim ni di mo
1: ta unim
6: de bia obehun ni di na me mom de me sa fa de ni me na me ne di ye bia
1: ono na wui
6: na bi wa no me aha me pa ta ma te me hu
1: what is say
6: de ai eno eno na ni e fre no ye fre de ni
1: eti eno na wu ye bia me bo a
6: ye ni ni na ti na fo no wa ho
1: eno na wu ye bia
6: ah
1: ana ye bia wu che
6: ni ni ti na fo no wa
1: ti obo ase ana eye ma tena ho ampa ana ye bia wo oche mi bo a
6: me pa sai
1: ye bia owo me ma sen
6: ene ma me nsa ene papa na fe di
1: o ma
6: ana do tosen e sta na kwasi bi nso ana de ka tire ni so de akwasi antwi akwasi antwi no kra me ye de wo dun sa se ti a
1: ana da kwa no so e hwan a
6: me pa sai
1: da kwa no so e hwan a dakwa dakwa nso ye hwan ya
6: dakwa
1: ai
6: obi ani ako
1: dakwa dakwa
6: padra dakwa
1: ai
6: kola dakwa de ye papa no le bia ni padra dakwa
1: yo etu una nana ne maye miensa pe mema miensa pe
6: mema miensa
1: okay
6: ye papa
1: mate na una nana ye bia no onua be na oti ni din
6: o
1: ti
6: nana ye bia na
1: ere onua ba be na oti ni din
6: ni nua ba
1: ai
6: ere ni nua ba de na me de ni nua ba de me ti se me ba ni na se na me wo ti edi enso me de me hu ni nua ba e bia e ka ni nua ba ma ye fa no ko ku achi ene na me de hu no wa na afo e ho na de nyira ye ti
1: okay
6: ni de me hu ni nua ba e bia
1: na o ma me mo wa ha ya na unu anu me bo a
6: e pa ta se na no me
1: o entira na nke ase brafia ha no wa madwuma na dindindin me se e ma mi enu e wa ha no wa mo so ma me de sen
6: me de ma no de me de me mi nyi ye yi e na me tie se me ma me bi de kwa ko na me de me hu ma me no
1: mo ma me de kwa ko nti kwa ko ni nua ni ye bia no
6: me de kwa ko ni de me tie se Ana, mame no, omo ma, eh, ne mame bie. Sine de me mame kwa kone bie. Lile, tata na miswa, iti me me mwune pa.
1: Jinaso, ye bie ano, eh, ya mwana na?
0: Eh, mwana na.
1: Ana, mwane ne womo?
0: Abe kwa kone wo ye.
1: Nti kwa kone mame ni ye bie.
0: Kwa kone mame ni ye bie.
1: Nenye ye bie anso omso wo mema mkwane?
0: Tio. Sai wo mema nko a je bi gbe je bi ti afi se fie de sa ye no se me na ma wo
1: ma ye ka no ye ka mu jamu asemu
0: ma ti mu jamu asemu
8: mema nko an doesn't mean say to say the man ye mema ne nche se wo
0: nche se wo ni wo ni mema
8: ti mi ni o ma mi adio
0: se wo wo mema nko a na nche se wo ni mi aba wo no le ma me wo e mema nko a
1: he na so ma
0: me na mema me nzo
9: e wo ma
0: ene mema mema enti se ye bia e wade a me maame eye made ene ye dia o ti de me kan
1: na se nye ye bia so so na wo maame
9: ye bia ene maame inua no
8: na unua wade a se nye wo dia
1: maame
8: unua wade a unua wade na unua na wo maame nko na wo wo maanko a it doesn't mean so wo maame nko an nti no na japade e be ye o maama na dia because me o me ye maame nti maame ni ade
1: ade ye kenka enka ye ye ena se mo maame ena wo wo chemu ena mo nyina mo ye nuafo se ye a ye chere no fa asefo ye mo ma no ena ke take possession ba we dia e ye mo ma me nua no
8: mo ma me nua ja ana wono akwa wo ma nko a mo ma me nua akwa wo ma nko a chere se nti ne ma ma no omo omo ntimi ndi ndi ade ana ana we ja ade ji o we yo ma me po o ma me po
0: ti ma me chuk me nche no I some ni say me na na ye ai a ju fusi ana me na na ju fusi a wo
1: kasagu ade ni ma
0: wo ye bia
8: Tiebia e tobuasu aba
1: adwofusu ani tobuasu tobuasu
8: yebia ya adwofusu aba
1: tobua meba
8: yebia ya adwofusu aba
1: adwofusu a ana wo yebia
0: ana wo kwakuachi
1: wa wo kwakuachi wa wo bema
0: bema ana wo ayapia ana wo ayakra
1: ayakra no okay ana zuni
0: ayakra no ye made ani ye
1: Ayakani oba na se bema.
0: Bema, ayi oba.
1: Ayakani oba.
0: Ayakani oba.
1: Nti odikan wo oba ba ko. Ana oba wo mema mienu. Na osan be wo oba. Ah, eye adwofusu ayi. Ah, wode mu nyina ba wiase.
0: Wiase ne ndikache ne ani ye bia no.
1: Okay. Nti se omu ba bi mu ba wiase obi aba be bo ne bra me bo a. Ye bia no wasi fom aware.
0: Aware.
1: O wa wo mema nko a. Wa ngo oba.
0: Wa ngo oba.
1: Ayakra no onua ne ye bia. Eye momo masefo.
0: Ah, yeah, so for.
1: O ma me so akona ware, tobo. Ono so wo. Wawo, wawo hwan. Wawo hwan ye nhwe de wawo no, wawo se.
0: Me me mame.
1: Ai, ayakra na ye mo mame no.
0: Ah, ayakra ye ye na no, de me me kan ye so uti ni ye. Ayakra ye ye na na.
1: Okay, eti wo na na ni.
8: Eti wo na na nua.
1: Wo na na ni.
8: Na na nua, ya wo ye wo me ma na.
1: Ana wo so. Okay. Eti ayakra na de wo se wo ma.
0: Aya
8: kan
0: wo
8: abrekwa ko ana ye bia no sokwo me manko a nti o mienu no ye nuafo
1: kwa ko me bo a
0: wo kwa ko
1: ana wo han
0: ai kwa ko fori mienu
1: kwa ko wan kwa ko tu
0: ana wo bo ache ana wo abrekwa ko ko se kwa ko kwa ko bo ache
9: ye so wo apia apia o
0: debi
1: Mi apia ne ye ayiba ye bia sefo
0: apia ne so ye
9: ofa no no
0: apia ne de wo ayi
1: eti ayakra no na se na na mo mo firi ba ja ayakra ba be na ne ba ne mo
0: ayakra le ko se
1: kwa ko na ne ba ne mo okay enti mo ba wi ase ana ye bia no
8: ye bia nsusu awo ne ma
1: awo ne ma ye bia ma no emu dia he na ne ba ne akodai
0: chelu
1: Chino, chede mi ntro che wa ho. Because ye bia, ana wo kwaaku. Kwaaku den.
0: I don't know.
1: Ah, okay, Matias.

0: na mo bi chinchin mafo bi ho kuku ma se be sin ko asofo bi mo ho ma hun hwi ti mi kwa me ni ma na ekosuko na mi da ho da kuru mi da ho ma fe mi sum da na bi pamme sa mafo no mo pamme fe mi di mirika ni mi ma ti mi hwa mi dwane jam kola na enye yi na mti gina e no be chi mi na mi se ada bo ne ba na ma ye
1: da yem
0: pa chan o mi se ya mi se me go money masi no mo so mi nsa e bi kura sikan bi kura ma bikura kase pani ene ya dia wo me kama sikan kura etwa me nsa no bed anko de chi ya na mpom nyina ye mre ye hwe enye ye na mse wat man so ale anko pepa pa ye chi de kwan a enye ye ti mi so le ko menu ya bi ho ko ji papa ye namba e busa busa ya si busa fo e yira kwan na busa ya mpa papa chira mi mi ba ya papa na maji me feso chira mi kwan chira kitu ya bi mi ko ye ye oh mi hu bebia sa daye no mi hu bibia mo mabrabom mi hu bibia made me hu na bronya beso ana sa fi beso ana me ne me manyi na ne da ho fe
1: oh
0: me kwa ja me mai wo mo sususwa buafo no hwan so me ba ya papa da wuma o mama hu se me buafo na urade o gi mi nkwa na me ne me mada so ti ho nti wa wo hwe na wo hu nya ofie nya na se wo hu nto wa Fasol bra papa di fo la ja ho. Usol ba wudu ha duru ya un fan ko bebi odi free o. O be ja no ha ko. Fa ja ma no na ko. On de de hia so be furu ka be tunu na brem ho. Na ka wo sam chire no na ko o bebi. Na won ne be nim kwa kro be faso adu ase mama. Ti me nua bi o ti mi sante mai ga na mai mi sro bi a china na pa de da je ni puso.
1: Na wo na na wati papa no mfie dodo sen.
0: Mpacho ene die mi hunu mi wura.
1: Edoso.
0: Edoso.
1: Ezo na mbeso beba.
0: Mpacho.
1: Na afibia to sika.
0: Na me nshira me fidie danshira. Me fidie danshira nyumiro na po me fidie danshira. Kankankan no abrano. Me die me ametie ano no. De chibia no ana na metie.
1: Obrano.
0: Mpacho ti mi kwa fo mkura ba no ma chim me fidie to no na metie. Se anyumira na metie. Si mi ya omo aya wo kokan bi se nyane kure no mu zafo ne bi na omo ne nam za ji
1: mo boko ko kura mo de na boko ko
0: pa chai
2: se di bi no mo ya ni
0: ba ya papa kire me kwan kire mi ko ya mi hunu su bi mi da free mi no bi ani ha omo na omo ha mi no kura sisi a omo ba mi ne so a omo ye nkwala ma mi
1: ah
0: omo tumi ba fiscal me hu sa sama sini so afa ni obe dana kwala o me ni so na didi nko ma no wasale ko on tumi fa ani so na sa ma mi so bi na papa da wuruma ti misira nya ko ponse won biye na ne ne biye won ma na shira na brusu won tumi ngi asante ma won giga na man ye bre to bi o ha bi a china na papa bra eh fade na won fa ha won ko fi e bi
1: na yi se se wuye kamuni
0: pacha
1: o ko na ofere ana sha sian de na din ma o
0: pacha na me mfele me pe me nkwa se di ka ba mi di konka mo fu ho man hunu hwi ti be bia me gi me nkwa ne de me mfa mfele mfele ha fi se me fele a me wu a me na me ko na mo ni bia ndi me chi ti me nkwa no ti me de na me mfele
1: papa won sa sem no emudu
2: na da ho
1: o se ne nkwa na na ope di gidi ana mo no wotuo nti mfa won se ofi sum we mo ofi sum we ti se wote ase ne we ni pa o
2: sa
1: owu a la ila ila la ne ko
0: ne do ko
2: ehun international ehun
1: very very serious
0: ya na na juwa otie bia china fa bu ohun na juya kokola ko fa oka
1: e ti se no mi bi sa mpa bo nyo enye ferie
0: david da
1: se wo yare na wo pen kwaje no
0: debi
1: wo konya mi di fo na se enye ferie
0: o ferie na wo ni gidi
1: swaje de oferie no
0: oni gidi na woni nkwa no hia no odi na nkwa no bochacha okwa kwan ho
1: eti uko ho baaye no osum no osum ne swate ana
0: esunti
1: asei
0: me gususum no
1: oyalo ala na enye enye ye
0: aya pa me gusu fra me nya me nso me buo ho ana ma beji me mpa ibo na
1: na ko baby
0: no bi any case
1: abade na okache mami
2: international mami ya bre hwe ne yade no odi akọ edunsifo malam akọmfo asọfo onum bi
0: bibire
2: me de ya na me kase enya asọfo ni nyina na ye papa na ye o papa o
1: sha
2: ye metra no mun kase asọfo ni nyina na ye
1: dabi
2: ebi de ye settings ena de ye hu bibire be ye wo no kwali adifo ti so adifo Elijah
1: yes
2: em pari ese bi e be ba betre fidie so ne no bi abeche o ene ma mi omu nim no ka o be ye dey
0: kamima
2: ese yi na ni
0: kamima kura